News. Justin Bieber по ритму статя. До постойні фото на Фейсбук. Нічого все Фейсбуку є там, де і на думі є писовіт. Club FM, Кафе Радіо.